0: То є утренні шоу «Шевілька Ена».
1: Добре утро.
2: Чао, добре утро.
1: Добре утро, добрий день.
0: Усако утро.
3: Косе пар збудиш.
4: Русія, Манса, Пангос і Харві Норман Копер.
5: Накупуйте полетно і квалітетно. Тер брез плачіла оброка усе до октобра у торговіні Харві Норман Копер. Прилістайте наш новий каталог і скорістите суперугодності. І уживайте полет'є брез трошков з Лінпей. Акція веля само ще до 16 юня у торговіні і на Харві Норман Пікасі.
0: Харві Норман Копер. Заупання вреда на куп. Hallo, kje si?
6: U ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
6: Nič, 5-1-8-8-4-4-2-2. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
7: O, ma si vidu to, kakšne popuste imajo u optiki moje minute.
5: Harvey Norman, pika si.
0: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreda na kup. Hallo, kje si?
6: U ATX taksiju.
0: Ma, kira številka je že?
6: Nič, 5-1-8-8-4-4-2-2. ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.